Framför Grand Hotel, flottast där i nord, ligger Vaxholms två, välkommen ombord. Där är kaptenen, där är matros, Gud bevara oss, ombås blues. Tidpunkten för avfärd, den är bestämd.

lutar, vilka baksida, hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst på var tionde person. Livbåt saknas tyvärr,

Summer Nights med John Travolta och Olivia Newton-John. Det är väl inte få utav oss som var ganska unga när den kom. Och man satt och tittade på Grease i kinomörkret. Sällan om den idag kan virka nästan lite politiskt ukorrekt så är det fortfarande fantastisk musik. Och ganska kul att titta på. Ja, ja, sån var det på den tiden. Vi ska alltså ha ferievikarierna och visst du lurer på om vi är vikarier så ja, på en måte är vi det. Vi är i alla fall vikarier på det här programmet. Vi som har ferievikarierna på PM Plus nu i sommar. Och idag är det min tur och då vill jag gärna att du skriver in till oss på appen NRK Radio och med en liten historia och önskar dig en fin sommarlåt. Vad får dig i sommarstämning? Det är bara att skriva in och önska dig någonting. Det är flera som har skrivit in så det kommer så småningom här. Om det inte kommer idag så kanske det kommer i morgon. Alldeles strax varvarslet, men först Helge Nilsson.

0: parten av dagen. Det kan være litt sol også, særlig da lengst nord. Lengst sør så det stort sett skyet, og litt regn av og til, men generelt små nedbemengder i Nordland dag. Ganske kjølig i sør, bare sånn 10-13 grader. I nord så vil nok temperaturen komme opp i nærmere 20, for eksempel rundt Harstad, så det ikke så langt unna 20, tenker jeg, som maksverdi i dag. Trøndelag og Møremsdal hadde en kjølig dag i går, også i dag så det ganske kjølig, særlig over Trøndelag, hvor temperaturene holder seg på sånn 11-12-14 grader på det meste i dagtimene. Skyer og litt regn og yr nå på starten dagen, senere blir nok stort sett oppå seg sørfra. I Møremsdal oppå seg stort sett i dag, skyet eller delvis skyet vær. I Vestlandsområdet sør for stad så det også ganske skyet mange steder nå, men særlig indre strøk så kan det være periode med sol, samme gjelder også Rogaland, periode med soldag, og indre strøk temperatur opp nær 20 grader, på kysten noen grader lavere temperatur. Sørland og Østlandet, stort sett pent vær med sol i dag, temperaturene på vei oppover, så vi havner allerede nå, så temperaturen ligger på rundt 20 grader i Kristiansand nå klokken 9, og det stiger til over 25 på de varmeste stedene for cirka Kristiansand opp mot Drammedag, ellers stort sett 20-25, lavest nord i innlandet fylket. Og i fjellet Sør-Norge i dag, litt skiftende skydekke, og det blir oppholdsvær.
1: Ja, härligt. Det låter i alla fall bra på många ställen. Vi har fått in en liten hälsan ifrån Kari och Ingebjörg på Selbu, och de har innevär idag.
0: Det är dessvärre sånt där. Är Trøndelag är nog de som får en bland de laveste temperaturerna i landet idag, dessvärre.
1: Ja. Tusen tack Terje, du får ha en riktigt god dag.
0: Tack lika mycket.
1: Och Ida, eller så här, Kari och Ingebjörg från Selby, de önskar sig Idas sommarvisa. De skriver så här: "Hej, jag och min dotter på 3 år har fri idag och nyter innelek i regnvärdet i Trøndelag. Och vi längtar till ordentlig sommarferie, och då går turen till Småland och Astrid Lindgrens världen nästa vecka. Och då önskar vi att höra Idas sommarvisa."

Och då Kari och Ingebjörg från Selby, hoppas jag att ni har fått lite sommarstämning. Och är det någon annan som gärna vill komma i sommarstämning och har en liten historia och en liten grund till att höra ett eller annat som har med sommaren att göra? Ja, eller kanske inte med sommar. Kan gott vara. Julsånger tar vi kanske inte nu. Men alla andra sånger också. Så skriv in på appen NRK Radio.

Peter Davis Eyes med Kim Carnes. Så innan dess så hörde du Christy med Yellow River. Och kanske några sekunder utav det där med 75. Du ska få den alldeles strax. Men vi ska strax ut i hagen tillsammans med Turid Berg. Mitt i dillen kan man gott säga att det är. Jag tror att det är hon som ringer nu. Så jag prövar. Nu ska ni få lyssna på det där först. Så ska vi prata med henne.

Det var det där det med 75. Alldeles strax ut i dillen, men Sten och Stanley först.

0: Hej Turid, står du och är sommarbrud i jeans mitt i dillen just nu eller?
1: Ja, nu står jag i en liten dillåker. En massa dill med gula vackra blomster på och massa läckert grönt.
0: Det är du är alltså i Telemark.
1: Ja, i Brevik.
0: I Brevik och där har du en relativt liten egen hage, men du har goda vänner. Fortell.
1: Ja, nej, alltså hemma har jag en väldigt liten hage och där är det inte plats för så mycket grönsaker. Men så har jag en väninna rätt i närheten som heter Erle och hon har en stor hage. Och där har vi de 10-15 senaste åren så har vi då lagat en kökenhave som har vuxit lite för vart år och nu är den ganska stor. Här dyrker vi då potater och grönsaker som vi då delar på två familjer.
0: Och ni är ni nästan självförsynta eller?
1: Ja, vi har potater för exempel till över nyttår två familjer. Vi har lök hela året. I fjor hadde jeg purre til mars, og vi, ja, noe fryser vi jo ned, og dill og persille, det har vi jo hele året da på kryddeglass. Og vi har til og med asparges.
0: Og det er ganske vanskelig, er det det, eller?
1: Ja, det var, vi har plantet to aspargesplanter, og det gjorde vi da i fjor, og i år så har vi faktisk fått ganske mye asparges.
0: Ja.
1: Så vi har to familier som har... forsynt oss da med lekker asparagus rett fra egen hage.
0: Å, så deilig! Er det den der hvite aspargusene, eller er det grønne?
1: Nei, den er grønn.
0: Ja.
1: Det er den som er vanlig, tror jeg, for vanlige folk.
0: Ja, precis, for at den der hvite, ja. den krever sand, hva? Gjør den ikke det, eller noe sånt der?
1: Ja, det kan jeg ikke nok om, fordi altså, vi er jo alminnelige mennesker som gjør så godt vi kan i en alminnelig kjøkkenhage.
0: Mm.
1: Vi er ikke noen spesialister, vi er ikke noen gartnere, vi er ikke noe sånt.
0: Du må fortelle, hva er grunnen til at du vil gjøre det her?
1: Nei, altså jeg har vokst opp midt i Skien by, og jeg har alltid hatt en drøm om å kunne dyrke ting. Og så, ja, da vi skulle etablere oss, så skulle jeg jo liksom ha minst to mål tomt. Og så endte vi opp på en tomt på litt over 200 kvadratmeter nede ved vannet. Så det ble ikke helt sånn, og derfor så er dette min gamle drøm, det er å gjøre dette.
0: Uh-huh.
1: Og så er det jo det er veldig hyggelig å gjøre det sammen. Og det er jo, altså det er mye fellesskap i det, og så er det mosjon. Det er mye arbeid. Og så tenker jeg jo også, altså bare det å kunne... Høste, nå har vi for eksempel tatt opp de første tidligpotetene, og det er jo moro altså. Og det er godt. Og så er jo da beredskap da. Jeg tenker jo at det at vi kan dyrke og ha noe vare selv, at det er en beredskap.
0: Det er ganske viktig da. Nu vet jo du, nu har du grävt med fingrene i jorden og vet hur man skal få til saker og ting. Men det er kanskje en dørstokkmil for mange at gå over det der, ja. At starte.
1: Ja, men det er da jeg tenker altså hvis folk kunne gjort dette sammen da. Altså hvis man begynner med noen poteter. Man begynner, altså løk for eksempel er relativt lett å dyrke, og det går ikke mark i og den typen ting heller.
0: Mm.
1: Så det, altså, i stedet for bare å ha blomster og grønn plen, lag en liten kjøkkenhave og begynn sammen. Da deler man på arbeid, hvis en reiser på ferie så får den andre vannet. Altså, det er praktisk å være flere. Og det er jo derfor disse andelshagene også er kommet rundt omkring da, i kommunene, hvor de da dyrker felles, men der har de jo en gartner som da drifter det da.
0: Ja, precis. Og så kanskje noen å spørre, men det er klart at det finnes, dels så finnes det jo ganske mye svar å få på nettet, men det er hageselskap rundt omkring som kan bistå litt grann om man er i tvil.
1: Ja, det er det, og så er det jo å prøve seg fram. Altså, vi har jo ikke lykkes med alt vi heller. Og jeg går jo, altså vi driver jo økologisk, sant? Vi bruker kompost fra egen kompostbinger, og vi bruker hønsemøkk. Hønsemøkk er flott. Og så bruker jeg gullvann.
0: Ja.
1: Vet du hva gullvann er?
0: Ja, det vet jeg hva det er.
1: Ja.
0: Det er viktig. Det er viktig å ta vare på det.
1: Det har vært veldig kjekt altså. Fordi at da tilfører du jo nitrogen, da, så nå har jeg har akkurat noen bladpersille her nå som er litt huslete, så i dag har den fått gullvann av meg. Ja.
0: Og for den som eventuelt ikke vet hva det er, så er det altså tiss med, blandet tiss. Med vann.
1: Ja, blande 1-10.
0: Ja, ja. Så, så hvis man har manfolk runt omkring i sin närhet så, så bör man be dem tissa ut i hagen alltså?
1: Eller? Ja, ja.
0: Gör det.
1: Det kan bli för starkt så det ja, kan vara lurt att och blanda det ut då.
0: Tills i bötta först och så hela ut.
1: Tills i bötta först och så blanda ut ja.
0: Vi ska prata mer om turet strax.
1: Ja.

0: finnes en bro. Over havet kan vi ro. Vi synger sangene vi to.
1: Jon Kirkebø Rosslund med Vi synger sangene vi to. Turid Berg, du, ni är också två när ni är ute i hagen och ställer. Fortell lite grann, är det något du har prövat dig på eller ni har prövat er på som inte lyckades så bra?
2: Ja, i år för exempel så har jag sådd gullrötter två gånger och nu spirer de och är 3 centimeter höga i gräset. Så det är ju det har inte fungerat och reddiken har i år inte fungerat.
1: Nej.
2: Av en eller annan grund, men jag har massor rucola och löken står bra, purra står bra. Nu går jag akkurat vid purra här.
1: Ja.
2: Men jag ser ju nu också att det är nu kommer alla lövetandfröna, nu har de satt sig.
1: Ja. Ja.
2: Så det er en del luking da, men jeg synes det er litt motion og at det er hyggelig å gå her i sola og stelle.
1: Det er jo det. Men vi skal tilbake til dillen, for ja. du har altså store dillkroner nu.
2: Ja, jeg har sånn som du bare kan drømme om til Silla.
1: Ja,
2: ja.
1: Og det, i Sverige så er det jo sånn at på vi der mot början av augusti, da må vi ha store dillkroner, for da legger man dem på krepsen. Det är alla krepser bra. Men du låter du dillen då själv, alltså de sätter frö själv eller?
2: Nej, alltså första gången så sådde vi ju dill.
1: Mm.
2: Men så la vi de stå fordi de er jo vakre og så frør i seg selv.
1: Mm.
2: Så etter første gang så har vi aldri sådd dill, eller vi har prøvd å sådd dill og da har det ikke vært vellykket.
1: Nei.
2: Men den som frør seg selv, ja, nå er den altså, den går med til livet her,
1: ja.
2: Og den er full av de florlette grønne bladene. Det er jo så vakkert. Og nå har den begynt å blomstre, så de første er helt gule nå.
1: Så fantastisk. Og da høster du litt kroner, men mest da det der grønne.
2: Nei, ja, altså min mor i gamle dager lagde jo piklis med kronene, sånn agurkpiklis med kronene i.
1: Ja.
2: Men jeg høster det grønne,
1: ja.
2: Og her er jo masse jeg høstet i går, jeg satt vel i en time minst og klippte da den helt fint opp og har den på glass.
1: Så deilig.
2: Glass med petterlokk, og så fryser jeg den ned, og da kan jeg ta opp dill og ha hele året, og strø over ting og sånt.
1: Turid, lycka till med poteter och lök och asperges och inte minst med dillen. Så,
2: ja.
1: och så har du önskat dig en alldeles speciell sång?
2: Ja, jag vill gärna ha lite Evert Taube då.
1: Ja.
2: Ja, Änglamark.
1: För exempel.
2: Ja.
1: Tack så mycket för att du kom med. Ha det riktigt, riktigt, riktigt gott.
2: Ja, i lika måde.

natten vi ärvde på lunden den gröna. Vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

Vi la fonte Islands in the Sun. Eller Island in the Sun. När klockan snart är 7:07, den är 6:06 nu. Och du lyssnar på Fermi vikarierna. Och förhoppningsvis så betyder inte det att klockan är det eller det så väldigt mycket. För förhoppningsvis är du kanske på ferie någonstans. I ferievikarierna så öppnar vi alltså för möjligheten till att få sin lilla sommarsång. Om man bara skriver in någonting ifrån, ja, det är lite ett önskemål med tillhörande historia eller begrundelse. Och ifrån Åke Tronsen i Lillesand, som alla, önskar alla en fortsatt god sommar, så kommer det ett platönske. För en del år sedan så hade jag en ukes sommarferie i London, och det var bara topp. Massa att se på. Från The Tower till Madame Tussauds sitt boxkabinett. Det hade varit kämpefint om ni kunde spela Cliff Richards sin stora slager från sommaren 1963 för att minna om bland annat

Cliff Richards Summer Holiday. På appen NRK på appen NR radio NR, på appen NRK radio heter det, så har Gulla från Rörvik skrivit in: hej, här sitter jag i regnet på Rörvik. Det är vanskligt att tänka på sommarlåt när det har regnat i 3 veckor, men kan du spilla Sommarnatt i Froland så kosar jag mig med strickingen och P plus så länge.

Britt Andersson sjöng Alf Preussons vackra Slipsteinsvalsen. Vi ska strax ut i Hageland igen och vi ska prata med en som har icke mindre än 4 hager som hon sköter om. Och i tillägg så skriver hon bok akkurat nu. Men först blir det Genesis.

0: Genesis, vackra In Too Deep. Elisabeth Urö, du är Gartner, du är anläggsgartner, du är vilka flera titlar är det du har?
1: Jag är utdannad produktionsgartner och så är jag fagtekniker inför park- och hagedrift och så är jag utdannad hagedesigner.
0: Hur kom det sig att du hamnade på den grenen?
1: Nej, det var en tillfällighet och historia, men inte så väldigt ulik många andra sin. Det var det att mig och min man köpte ett hus på Bønes i Bergen och hagen var helt fallfärdig. Och så började jag få intressen för design. Jag ville ha en japansk hage som gav mig ro. Slett med utfordring som hälsomässigt, så jag måste liksom ha lite ro. Och då fick jag bygga upp den mest fantastiska hagen. Och undervejs så blev jag så bitt av basil att det var nödt att melde mig in i hagesällskapet. Som har gett en fantastisk glädje.
0: Och det, nu har du inte mindre än 4 hager som du skötter. Fortell.
1: Ja, nej. Jag har en hage som har arvet efter min onkel. Så besteforeldrene mine bygget et hus i Sandviken som jeg bor, så der har vi totalt forhandlet hele hagen og har veldig masse, som vi dyrker masse grønnsaker. Nå tror jeg har det aller meste som en beredskap. Jeg holder på å skrive bok om beredskap. Den skal jeg trykke nå om veldig kort tid.
0: Ja.
1: Så jeg har dyrket frem alt og har laget masse retter av dette, og jeg synes dette er fantastisk gøy. Og så har jeg en i Fana, som har vært min tantes hus, som jeg tok over når hun kom på sykehjem. Der ligger jeg litt etter da, med arbeid. Og så er det en i Spania da, som jeg elsker. Og der får jeg har blitt avhengig av hagearbeid, og jeg elsker det. Det er det beste terapien på jord. Så da kan jeg gå der på vinteren, og så har jeg masse frukttrær, og masse bær og bananer. Og ja, jeg koser meg.
0: Og du kan bruke dem, du syltar og tar med dem hjem til Norge, eller hva gjør du med dem?
1: Ja, da, jeg tar med tørka bananer og tar det i frokostblandingen og alt sånt. Så det er supert, det er veldig enkelt å få til.
0: Det var veldig gøy
1: å kunne servere noen sånne snacks.
0: Det måtte jo være det. Dette er mine egen hemmaodlade bananer fra Spania.
1: Ja, det er deilig.
0: Det var 3 av hagarna, og så var det en fjellhage også.
1: Ja, jeg har en hage ute i Øygarden i Lillesotra, da, for de som er kjent. Der er ikke det så veldig mye som vi dyrker, men vi har noe litt blomster og ja, prøver nå å få det litt fint der også.
0: Men
1: jeg har så poteter i jorda i potter, for sikkerhets skyld. Så jeg har poteter overalt.
0: Vi hörde Turid Berg lite grann tidigare idag och hon berättade ju då om det här med att vara tillsammans, gå ihop om och dyrka och att det gör att det blir så väldigt mycket morsommare än att pyssla helt för sig själv. Och där, det, du slår också ett slag för det, Elisabeth, fortell.
1: Ja, det har jo blitt veldig populært med parcellhager, og gjennom hageselskapet for cirka 10 år siden så var jeg veldig opptatt av å starte parcellhager. For jeg har jo sett dette jeg også, at det er viktig med samholdet. Og det gir en sånn utrolig glede å være sammen og dyrke. Og man kan også dele på frø, noen dyrker ditt og noen dyrker datt, samme som vi gjør i hageselskapet, at vi bytter oss imellom. For det blir av og til litt mye gullerøtter, eller litt mye ditt og datt. Så da bytter vi.
0: Ja, precis. Turid, hon sa det. Hon hade inte lyckats med gullrötterna i år, men hon hade fantastiska dillkronor.
1: Ja. Men gullrötterna är lite träg hos mig också.
0: Ja, kanske det är ett sånt år att det är icke gullrot. Mm. Är det så att det finns år när det ena funkar jättebra, men inte det andra?
1: Jo, det er på frukt og sånt, men jeg har ikke hørt det på gullrøtter, men nå har jeg plantet i sånne store trauder, så jeg har ikke satt det rett i jorden.
0: Nei.
1: For vi skal ha noe som heter Berge Blomstershow, som hageselskapet Hordaland, vi kaller det fremdeles Hordaland, og Store Tvedt menighet har gått sammen om et kjempestort arrangement siste helgen i august, og da skal vi har også en beredskapshage som mitt lokale hagelag, Åsane Hagelag, skal ha. Så derfor så må jeg dyrket oppi kasser og trau.
0: Ja.
1: Så jeg vil jo tro at de får ikke helt den samme driven da. Men dette for å vise frem til alle de besøkende som kommer.
0: Ja, precis. Det blomstershowet, fortell om det. Det er altså siste helgen i augusti.
1: Ja, siste helgen i august. Og da er det, det blir en slags mini Chelsea flower. Ja, flowers jo der.
0: Ja.
1: Det mange forskjellige utstillingshager. Og det mange hagelag, og det også private. Det kommer faktisk folk som kommer å stille ut hager fra Oslo og Haugesund. Og det synes vi fantastisk at de kommer så langt for å være med på dette. For ryktene har jo gått i hagemiljøet at dette er veldig kjekt. Og så kan folk gå i disse hagene. Det er 3x3 meter. Så de lager hage med et spesielt tema. Og i år er det veldig mye beredskap det går i.
0: Ja, precis. Ja, det er jo det som
1: er... For det er et stort, stort fokus.
0: Ja. Vi ska prata
1: mer... Men det er også andre gøye ting. Ja.
0: Och så heter det blomstershow, så det antar att det är lite blomster där.
1: Det är massa blomster. Det är blomster för salg och det bognar. Och i fjol var det över 5000 stycken som kom upp där alltså på 2 dagar.
0: Fantastiskt. Var är det? Det är alltså i
1: det är uppe vid Store Tvedt menighet i Fana.
0: Ja, man får åka till Bergen det. Och så
1: ja, ja, men det kommer ju folk, det kommer ju folk fra, som utställare som sagt. Så jag tror det blir ganska stort. Och så har vi också någon som står och säljer produkter och lite sånt där som passar till hagen.
0: Vi pratar med Elisabeth alldeles strax.

0: Morgonsol med Elg. Elisabeth Urö köpte en gammal hage tillsammans med mannen sin och startade och renoverade den och blev fullständigt häkta. Och nu är det yrkesvalget, Elisabeth. Har du någon annan hobby?
1: Nej, det är inte tid till något mer.
0: Elisabeth Urö,
1: men det är ju sagt att driva med det man älskar.
0: Ja, det är ju det är. Elisabeth Urö, du är ju alltså inviterad från Hagelsällskapet för att prata om bevaring utav grönsaker och örter. Och det är också ett stort tema i din bok som kommer alldeles strax om beredskapshagen. Fortell, vad är det viktigaste vi må göra för att kunna bevara då örter och grönsaker utöver höst och vinter?
1: Det viktigaste är att börja. Det viktigaste är att ha lite grann och börja i det enkla. Sant? Att man har, hvis for eksempel strømmen skulle forsvinne, det har jeg opplevd faktisk nede i Spania, og så panikken der, og det er også grunnen til at jeg har skrevet denne boken, for jeg så at dette gikk ikke, folk må ha litt veiledning. Mm. Det er å begynne med litt urter, så har man litt sånn smakstilsetning, og det er utrolig masse man kan tørke i en urtetørker eller i ovnen, og det kan man også gjøre med en del grønnsaker, sant? Som man kan tørke og lage som pulver.
0: Ok.
1: Så det å begynne det aller minste, det er det aller viktigste. Og det er ikke så veldig skummelt med å starte med fermentering. Jeg har selv vært sånn, før jeg begynte med det, at det høres så avansert ut. Ja. For disse profesjonelle snakker så voldsomt om det. Men det er ikke noe vanskelig. Du trenger kun for en liter fermenteringslake så er det faktisk 20 gram salt. Koke opp vannet, kjøle det ned til 30 grader, hive opp i grønnsaker, og så skal det stå i 10-15 dager.
0: Og da, så er det ferdig. Og da står det under vann og som med lokk på,
1: ja,
0: eller?
1: Det må være at ikke det får kontakt med luft, for da vil det råtne det som er over vann. Så da har jeg fått et lite tips av han som er leder i Åsane Hagelag, Morten etter han. Han sa, legg noen poser med vann oppi som vekt.
0: Ja.
1: I stedet for å kjøpe vekter. Så kan man legge poser med vann oppå, så det holder seg fint under.
0: Så lenge grønnsakerne ligger under vann, og det er altså, hva sa du, 20 gram salt til en liter vann? Nei, ja.
1: Ja, det er grunnomskriften. Og så gjør det seg selv. Og det er det som er så genialt, for det at, som jeg skriver om også i boken min, Leve uten kjøleskap, beredskap i praksis, kan den hette, så skrev jeg, altså, det er ikke bare i beredskap, men det er også når man er på hyttene. Mm. Folk kommer på hytten og er en helg, og så hiver de alt av grønnsaker. Og nå er vi veldig opptatt på at ikke det skal være noe matsvinn. Sant? Og hvis man, når man skjønner at dette er så enkelt, både fermentering og sylting, så trenger man ikke kaste maten.
0: Men kan man, kan man sylte og fermentere i stort sett alt?
1: Stort sett alt. Til og med kjøttrester, middagsrester og alt. Det kan man. Og så kan man hermetisere det, så holder det i årevis.
0: Det låter farligt liksom. Men om man nu börjar med några enkla saker så kan man ju kanske starta där.
1: Det är akkurat det man må. Och så är det så otroligt bra för tarmen. Jag har ju själv utfordringar med tarmen med något tarmsjukdomar. Så det att få dessa här produkterna med mjölksyrebakterier som det blir jättebra för tarmen.
0: Så,
1: det är supersunt.
0: Mm. Så då, alltså byn i det enkla, ta några örter, dill, persilja, sådana saker och torka i ugnen. Det kan man ju börja med, kanske.
1: Ja, det kan man börja med. Och så har man dörren lite öppen på glätt, sant? Mm. Och det ska vara sån 40-50 grader in i ovnen. Så dörren på, sitter du en sleiv in i och så kan det torka.
0: Och då håller det sig
1: genom. Och det tar ingen plats att uppbevara.
0: Precis, ja, då håller det sig
1: upp till

0: tre år er holdbarheten på det.
1: Fantastisk. Og så kan man börja med...
0: Det kan man gjøre med grønnsaker, sant?
1: Ja, precis. Jeg torker litt grønnsaker også. Ja.
0: Og det kan man male opp til pulver, hvis man vil det. Og ha det som vanlig krydder i tilsetning i supper og sauser og alt dette her.
1: Det gjelder at...
0: Men du kan bare lure inn i grønnsaker.
1: Ja, det gäller att vara ja, precis, vi pratar lite i munnen på varandra. För att det är lite fördröjningar nämligen på våra linjer. Så det är därför det låter lite hackigt av och till. Men det viktigaste är att starta med några enkla ting som man vet. Men om du skulle börja och fermentera Noe, vad skulle det vara?
0: Ja, alltså det är ju väldigt väldigt mycket vit kål, rødkål, gullerot, rødbeter, løk, hvitløk er kjempebra, agurk og chili er veldig godt. Veldig deilig med chilisaus med hvitløk i. Så bare moser man det. Da må man ta ut litt av væsken etter det ferdig fermentert. Men den væsken skal man aldri kaste. Man kan bruke den til å sette i brøddeig, for det blir naturlig gjæring. Det er jo en gjæringsprosess som starter. Eller man kan gi det til plantene som gjødsel.
1: Ja.
0: Blande det litt ut da, 1-10.
1: Vi ser fram
0: til... Ingenting skal til spille.
1: Precis, alt kan fermenteres og ingenting skal gå til spille. Tusen hjertelig takk, Elisabeth. Og du får ha lykke til med boken og med hagarna rundt omkring. Hva er nästa stora prosjekt? Når boken er ferdig, hva blir det?
0: Det blir boklansering på Bergen Blomstershow. Det satser jeg på. Jeg tenker å få levere boken ut om en uke eller to. Det er ikke publiseren. Så da blir det boklansering der oppe, og så blir det Blomstershowet som er det store som skjer nå.
1: Blomstershow blir det så småningom. Tusen hjertelig takk, og ha det riktig, riktig godt.

Henke Myhre, bli med ut och fisk. Alldeles strax är det nyheter här på kanalen. Innan dess ska du få Ola Wegner Thomasen och vals från Dalarna. Nu är det ju så att det är dags för oss i ferievikarierna att lämna över till andra krafter här på PN+. Men i morgon igen så hörs vi. Och husk appen NRK Radio där du alltså kan önska dig en sommarmelodi och dessutom få med sig den. Vals från Dalarna, varsågoda.

tjusig. Sju oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en drabbasun och ena flygeln en spinnet. En vägg

en av sommarlåtarna, nämligen Summer Nights med John Travolta och Olivia Newton-John. Det är väl inte få utav oss som var ganska unga när den kom, och man satt och tittade på Grease i kinomörkret. Sällan om den idag kan virka nästan lite politiskt ukorrekt, så är det fortfarande fantastisk musik och ganska kul att titta på. Ja, ja, sån var det på den tiden. Vi ska alltså ha ferievikarierna, och visst du lurer på om vi är vikarier, så ja, på en måte är vi det. Vi är i alla fall vikarier på det här programmet. Vi som har ferievikarierna på PM Plus nu i sommar. Och idag är det min tur, och då vill jag gärna att du skriver in till oss på appen NRK Radio och med en liten historia och önskar dig en fin sommarlåt. Vad får dig i sommarstämning? Det är bara att skriva in och önska dig någonting. Det är flera som har skrivit in, så det kommer så småningom här. Om det inte kommer idag så kanske det kommer i morgon. Alldeles strax varvarslet, men först Helge Nilsson.

0: polke efter Jakob Myklebust med Håndalsstausene. Och Terje Alsvik Vallø, blir det mycket polka på dig på sommaren eller?
1: Inte så väldigt mycket polka är rädd, det är inte det.
0: Du ska ju få ge oss värvarslet för idag, men jag tänkte jag skulle fråga dig ett spörsmål först, och det är det här med lyn. Vad är det för någonting och varför kommer det mest på sommaren?
1: Alltså lyn är ju en stor gnist. Hvis man har tatt av seg en genser på vinteren for eksempel, og det tørr luft, så kan man se at det blinker litt, kanskje hvis man gjør det i et mørkt rom i hvert fall. Så det er jo statisk elektrisitet som bygger seg opp da, i atmosfæren over oss når det er kraftige bygeskyer med både vann og is inne i byggen, og så går disse her luftdrevne veldig fort opp og ned, og så blir det en sånn bygging opp av statisk elektrisitet. Og når spenningsforskjellen, da, strømforskjellen blir stor nok, så til slutt så blir det en gnist da, mellom minus og pluss inne i skyen, eller mellom skyen og bakken, og det som selve lynet. Og grunnen til at det blir mest av det om sommeren er at det er betingelse for å få lyn og torden, er at du har varme nedenfra som møter kald luft høyere opp, og det er det som får luften til å bevege seg fort opp og ned, da, disse temperaturforskjellene vertikalt. Og det er ofte om sommeren vi har mest oppvarming nedenfra, så typisk er det jo på en solskinsdag hvor det først har vært sol, og så kommer disse bygeskyene ut i ettermiddagen og kvelden. Det som en klassisk tordenværssituasjon.
0: Mm. Men er det riktig det at det går mest lyn mellom skyene?
1: Ja, det går vel så mange lyn mellom skyene, så det ikke alle lyn som treffer bakken heldigvis. Ja, så en del lyn går mellom skyer eller inn i en sky, også da mellom skyen og bakken, så det skjer begge deler faktisk når det tordenvær da.
0: Och så säger vi alltid att blixten slår ned, men gör den verkligen det?
1: Ja, det om går upp eller ned, jag tror också det är bägge delar, för det är ju mot en spänningsskill som blir utlignet när lynet går, så det är väl mot en, man kan säga si bägge delar, men stort sett så kommer det väl ovanifrån och ned, det är väl kanske mest det typiska.
0: Då så, då har vi klarat av dagens spörsmål. Hur ser det ut? Blir det lyn och torden någonstans i Norge idag?
1: Det kan det bli, men väldigt få steder, og det er særlig da Indre Finnmark, hvor det er på sitt største potensial da, for at det kan være innslag av torden i de bygene som kommer der. Før blikket så er det oppås her i Finnmark, men det er nedbør som etter hvert danner seg da, øst for Finnmark, og brer seg inn over deler av fylket i hvert fall, men særlig indre deler av Finnmark da, som er mest utsatt, og det kan være enkelte tordenbyger utover ettermiddagen i dag. På kysten så blir det nok stort sett oppås her, så det er ja, vidd og fjordstøkene, hvor det er størst sjanse for byger senere i dag. Troms heter å få opp hos seg i dag, sjanse for perioder med sol også, og temperaturer som nærmer seg 20 grader flere steder i Troms i dag, særlig litt inn fra kysten. På Spitsbergen så er det ganske skyet, temperaturer på knapt 10 grader rundt Longyearbyen, og i Nordland så er det også ganske skyet de fleste steder i dag, men nord i fylket så er det ganske fint nå, særlig på starten av dagen. Det kan være litt sol også, særlig da lengst nord. Lengst sør så er det stort sett skyet og litt regn av og til, men generelt små nebemengder i Nordland i dag. Ganske kjølig i sør, bare sånn 10-13 grader. I nord så vil nok temperaturen komme opp i nærmere 20, for eksempel rundt Harstad, så er det ikke så langt unna 20, tenker jeg, som maksverdi i dag. Trøndelag og Møre-Romsdal hadde en kjølig dag i går, også i dag så er det ganske kjølig, særlig over Trøndelag, hvor temperaturene holder seg på sånn 11-12-14 grader på det meste i dagtimene. Skyer og litt regn og yr nå på starten dagen, senere blir nok stort sett opp hos her sørfra. I Møre-Romsdal opp hos her stort sett i dag, skyet eller delvis skyet vær. I Vestlandsområdet sør for stad så er det også ganske skyet mange steder nå, men særlig indre strøk så kan det være periode med sol, det samme gjelder også i Rogaland, periode med soldag, og indre strøk temperatur opp nær 20 grader, på kysten noen grader lavere temperatur. Sørland og Østlandet, stort sett pent vær med sol i dag, temperaturene er på vei oppover, så vi havner allerede nå, så temperaturen ligger på rundt 20 grader i Kristiansand nå klokken 9, og det stiger til over 25 på de varmeste stedene for cirka Kristiansand opp mot Drammedag, ellers stort sett 20-25, lavest nord i innlandet fylket. Og i fjellet Sør-Norge i dag, litt skiftende skydekke, og det blir oppholdsvær.
0: Härligt. Det låter i alla fall bra på många ställen. Vi har fått in en liten hälsan ifrån Kari och Ingebjörg på Selbu och de har innevär idag.
1: Det är dessvärre sånt där är Trøndelag är nog de som får en bland de laveste temperaturerna i landet idag dessvärre.
0: Tusen tack Terje, du får ha en riktigt god dag.
1: Tack lika mycket.
0: Och Ida eller så här Kari och Ingebjörg från Selby, de önskar sig Idas sommarvisa. De skriver så här: "Hej, jag och min dotter på 3 år har fri dag och nyter innelek i regnvärdet i Trøndelag. Och vi längtar till ordentlig sommarferie och då går turen till Småland och Astrid Lindgrens världen nästa vecka. Och då önskar vi att höra Idas sommarvisa."

Och då Kari och Ingebjörg från Selby, hoppas jag att ni har fått lite sommarstämning. Och är det någon annan som gärna vill komma i sommarstämning och har en liten historia och en liten grund till att höra ett eller annat som har med sommaren att göra? Ja, eller kanske inte med sommar. Kan gott vara. Julsånger tar vi kanske inte nu. Men alla andra sånger också. Så skriv in på appen NRK Radio.

Betty Davis Eyes med Kim Carnes. Så innan dess så hörde du Christy med Yellow River. Och kanske några sekunder utav det där med 75. Det ska få den alldeles strax. Men vi ska strax ut i hagen tillsammans med Turid Berg. Mitt i dillen kan man gott säga att det är. Jag tror att det är hon som ringer nu. Så du prövar, nu ska, ni ska få lyssna på det där först. Så ska vi prata med henne.

Det var det där det med 75. Alldeles strax ut i dillen, men Sten och Stanley först.

0: Hej Turid, står du och är sommarbrud i jeans mitt i dillen just nu eller?
1: Ja, nu står jag i en liten dillåker. En massa dill med gula vackra blomster på och massa läckert grönt.
0: Det är du är alltså i Telemark.
1: Ja, i Brevik.
0: I Brevik och där har du en relativt liten egen hage, men du har goda vänner. Fortell.
1: Ja, nej, alltså hemma har jag en väldigt liten hage och där är det inte plats för så mycket grönsaker. Men så har jag en väninna rätt i närheten som heter Erle och hon har en stor hage. Och där har vi de 10-15 sista åren så har vi då lagat en kökenhave som har vuxit lite för vart år och nu är den ganska stor. Här dyrkar vi då potater och grönsaker som vi då delar på två familjer.
0: Och ni är ni nästan självförsynta eller?
1: Ja, vi har potater för exempel till över nyttår två familjer. Vi har lök hela året. I fjor hadde jeg purre til mars, og vi, ja, noe fryser vi jo ned, og dill og persille, det har vi jo hele året da på kryddeglass. Og vi har til og med asparges.
0: Og det er ganske vanskelig, er det det, eller?
1: Ja, det var, vi har plantet to aspargesplanter, og det gjorde vi da i fjor, og i år så har vi faktisk fått ganske mye asparges.
0: Ja.
1: Så vi er to familier som har forsynt oss da med lekker. Aspargus rett fra egen hage.
0: Å, så deilig. Er det den der hvite aspargusen, eller er det grønne?
1: Nei, den er grønn.
0: Ja.
1: Det er den som er vanlig, tror jeg, for vanlige folk.
0: Ja, precis. For at den der hvite, ja. den krever sand, va? Gjør den ikke det, eller noe sånt der?
1: Ja, det kan jeg ikke nok om, fordi altså, vi er jo

0: finnes en bro, over havet kan vi ro. Vi synger sangene vi to.
1: Jon Kirkebø Rosslund med Vi synger sangene vi to. Turidberg, du, ni är också två när ni är ute i hagen och ställer. Fortell lite grann, är det något du har prövat dig på eller ni har prövat er på som inte lyckades så bra?
2: Ja, i år för exempel så har jag sådd gullrötter två gånger och nu spirer de och är 3 centimeter höga i gräset. Så det är ju det har inte fungerat och reddiker har i år inte fungerat.
1: Nej.
2: Av en eller annan grund, men jag har massor rucola och löken står bra, purra står bra. Nu går jag akkurat vid purra här.
1: Ja.
2: Men jag ser ju nu också att det är nu kommer alla lövetandfröna, nu har de satt sig.
1: Ja. Ja.
2: Så det er en del luking da, men jeg synes det er litt motion og at det er hyggelig å gå her i sola og stelle.
1: Det er jo det. Men vi skal tilbake til dillen, ja. For du har altså store dillkroner nu.
2: Ja, jeg har sånn som du bare kan drømme om til Silla.
1: Ja,
2: ja.
1: Og det, i Sverige så er det jo sånn at på vi der mot början av augusti, da må vi ha store dillkroner, for da legger ja. Man dem på krepsen. Det är alla krepsebröd. Men du låter du dillen då själv, alltså de sätter frö själv eller?
2: Nej, alltså första gången så sådde vi ju dill.
1: Mm.
2: Men så la vi de stå för de är ju vackra och så frör i sig själv.
1: Mm.
2: Så efter första gången så har vi aldrig sådd dill, eller så jag har prövat och så dill och då har det inte varit lyckat.
1: Nej.
2: Men den som frør seg selv, ja, nå er den altså, den går med til livet her,
1: ja.
2: Og den er full av de florlette grønne bladene. Det er jo så vakkert. Og nå har den begynt å blomstre, så de første er helt gule nå.
1: Så fantastisk. Og da høster ja. Du litt kroner, men mest da det der grønne.
2: Nei, ja, altså min mor i gamle dager lagde jo piklis med kronene, sånn agurkpiklis med kronene i.
1: Ja.
2: Men jeg høster det grønne,
1: ja.
2: Og her er jo og masse jeg høsta i går, jeg satt vel i en time minst og klippte da den helt fint opp og har den på glass.
1: Så deilig.
2: Glass med tette lokk, og så fryser jeg den ned, og da kan jeg ta opp til å ha hele året og strø over ting og sånt.
1: Turid, lykke til med poteter og løk og asperges og ikke minst med dillen. Så,
2: ja.
1: og så har du ønsket deg en alldeles spesiell sång.
2: Ja, jeg vil gjerne ha litt Evert Taube da.
1: Ja.
2: Ja, Englemark.
1: For eksempel.
2: Ja.
1: Takk så mye for at du kom med. Ha det riktig, riktig, riktig godt.
2: I like måte.

jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

Harry Belafonte, Islands in the Sun, eller Island in the Sun. När klockan snart är 7:07, den är 6:06 nu. Och du lyssnar på Ferien med vikarierna. Och förhoppningsvis så betyder inte det att klockan är det eller det så väldigt mycket. För förhoppningsvis är du kanske på ferie någonstans. I Ferievikarierna så öppnar vi alltså för möjlighet.

Cliff Richards Summer Holiday. På appen NRK på appen NR radio NR, på appen NRK radio heter det. Så har Gulla från Rörvik skrivit in: "Hej, här sitter jag i regnet på Rörvik. Det är vanskligt att tänka på sommarlåt när det har regnat i 3 veckor. Men kan du spilla Sommarnatt i Froland så kosar jag mig med strickingen och P+ så länge."

Britt Andersson sjöng Alf Preussons vackra Slipsteinsvalsen. Vi ska strax ut i Hageland igen och vi ska prata med en som har icke mindre än 4 hager som hon sköter om. Och i tillägg så skriver hon bok akkurat nu. Men först blir det Genesis.

0: Genesis, vackra Into Deep. Elisabeth Urö, du är Gartner, du är anläggsgartner, du är vilka flera titlar är det du har?
1: Jag är utdannad produktionsgartner och så är jag fagtekniker inför park- och hagedrift och så är jag utdannad hagedesigner.
0: Hur kom det sig att du hamnade på den grenen?
1: Nej, det var en tillfällighet och historia, men inte så väldigt ulik många andra sin. Det var det att mig och min man köpte ett hus på Bønes i Bergen och hagen var helt fallfärdig. Och så började jag få intressen för design, jag ville ha en japansk hage som gav mig ro. Slett med utfordringar som hälsomässigt, så jag måste liksom ha lite ro. Och då fick jag bygga upp den mest fantastiska hagen. Och undervejs så blev jag så bitt av basil att det var nödt att mellan mig in i hagesällskapet. Som har gett en fantastisk glädje.
0: Och det, nu har du inte mindre än 4 hager som du skötter. Fortell.
1: Ja, nej. Jag har en hage som har arvet efter min onkel. Så besteforeldrene mine bygget et hus i Sandviken som jeg bor, så der har vi totalt forhandlet hele hagen og har veldig masse som jeg dyrker, masse grønnsaker. Nå tror jeg har det allermeste som en beredskap. Jeg holder på å skrive bok om beredskap. Den skal jeg trykke nå om veldig kort tid.
0: Ja.
1: Så jeg har dyrket frem alt og jeg har laget masse retter av dette og jeg synes dette er fantastisk gøy. Og så har jeg en i Fana som har vært min tantes hus som jeg tok over når hun kom på sykehjem. Der ligger jeg litt etter da, med arbeid. Og så er det en i Spania da, som jeg elsker. Og der får vi, jeg har blitt avhengig av hagearbeid, og jeg elsker det, det beste terapien på jord. Så da kan jeg gå der på vinteren, og så har jeg masse frukttrær, og masse bær og bananer, og ja, jeg koser meg.
0: Og du kan bruke dem, du syltar og tar med dig hjem til Norge, eller hva gjør du med dem?
1: Ja, da, jeg tar med tørka bananer og tar det i frokostblandingen og alt sånt. Så det er super, det er veldig enkelt å få til.
0: Det var
1: gøy å kunne servere noen sånne snacks.
0: Det måste ju vara det. Dette er mine egen hemmaodlade bananer fra Spania.
1: Ja, det er deilig, det er deilig.
0: Det var 3 av hagarna, og så var det en fjellhage også.
1: Ja, jeg har en hage ute på, i Øygarden på i Lille Sotra, da, for de som er kjent. Der er ikke det så veldig mye som vi dyrker, men vi har noe litt blomster og ja, prøver nå å få det litt fint der også.
0: Men
1: jeg har satt poteter og gjør det i potter, for sikkerhets skyld. Så jeg har poteter overalt.
0: Vi hörde Turid Berg lite grann tidigare idag. Hon berättade ju då om det här med att vara tillsammans, gå ihop om och dyrka och att det gör att det blir så väldigt mycket morsommare än att pyssla helt för sig själv. Och där, det, du slår också ett slag för det, Elisabeth, fortell.
1: Ja, det har blivit väldigt populärt med parcellhagar och genom hagesällskapet för cirka 10 år sedan så var jag väldigt upptatt av att starta parcellhagar. För jag har ju sett detta jag också att det är viktigt med samhållet och det ger en sån otrolig glädje att vara samman och dyrka. Och man kan också dela på frö, någon dyrkar ditt och någon dyrkar datt, samma som vi gör i hagesällskapet, att vi byter oss imellom. For det blir av og til litt mye gullerøtter, eller litt mye ditt og datt. Så da bytter vi.
0: Ja, precis. Turin, hon sa det. Hon hade inte lyckats med gullrötterna i år, men hon hade fantastiska dillkronor.
1: Ja. Men gullerøtten är lite treg hos mig också.
0: Ja, kanske det är ett sånt år att det är icke gullerot. Mm. Är det så att det finns år när det ena funkar jättebra, men inte det andra?
1: Jo, det er på frukt og sånt, men jeg har ikke hørt det på gullrøtter, men nå har jeg plantet i sånne store trauder, så jeg har ikke satt det rett i jorden.
0: Nei.
1: For vi skal ha noe som heter Berge Blomstershow, som hageselskapet Hordaland, vi kaller det fremdeles Hordaland, og Storetvedt menighet har gått sammen om et kjempestort arrangement siste helgen i august, og da skal vi har også en beredskapshage som mitt lokale hagelag, Åsane Hagelag, skal ha. Så derfor så må jeg dyrket oppi kasser og trau.
2: Ja.
1: Så jeg vil jo tro at de får ikke helt den samme driven da. Men dette for å vise frem til alle de besøkende som kommer.
0: Ja, precis. Det er blomstershowet, fortell om det. Det er altså siste helgen i augusti.
1: Ja, siste helgen i august. Og da er det, det blir en slags mini Chelsea flower. Ja, flowers jo der.
0: Ja.
1: Det er mange forskjellige utstillingshager. Og det er mange hagelag, og det er også private. Det kommer faktisk folk som kommer og forstiller ut hager fra Oslo og Haugesund. Og det synes vi er fantastisk at de kommer så langt for å være med på dette. For ryktene har jo gått i hagemiljøet at dette er veldig kjekt. Og så kan folk gå i disse hagene. Det er 3x3 meter. Så de lager hage med et spesielt tema. Og i år er det veldig mye beredskap det går i.
0: Ja, precis. Ja, det er jo det som
1: det, for det er et stor, stor fokus.
0: Ja. Ja. Vi skal prate
1: om... Men det er også andre gøye ting. Ja.
0: Og så heter det blomstershow, så det antar at det er lite blomster der.
1: Det er masse blomster. Det er blomster for salg, og det bogner. Og i fjor var det over 5000 stykker som kom opp der, altså, på 2 dager.
0: Fantastisk. Hvor er det? Så det er altså i...
1: Det er oppe ved Store Tvedt menighet i Fana.
0: Så man får åka til Bergen, det er det. Og så...
1: Men det kommer jo folk, fra, som utstillere, som sagt. Så jeg tror det blir ganske stort. Og så har vi også noen som står og selger produkter og litt sånt da, som passer til hage.
0: Vi pratar med Elisabeth alldeles straks.

0: morgonsol med älg. Elisabeth Urö köpte en gammal hage tillsammans med mannen sin och startade och renoverade den och blev fullständigt häkta. Och nu är det yrkesvalget, Elisabeth. Har du någon annan hobby?
1: Nej, det är inte tid till något mer.
0: Elisabeth Urö,
1: man har ju sagt att driva med det man älskar.
0: Ja, det är ju det är. Elisabeth Urö, du är ju alltså inviterad från Hagelsällskapet för att prata om bevaring utav grönsaker och örter. Och det är också ett stort tema i din bok som kommer alldeles strax om beredskapshagen. Fortell, vad är det viktigaste vi må göra för att kunna bevara då örter och grönsaker utöver höst och vinter?
1: Det viktigaste är att börja. Det viktigaste är att ha lite grann och börja i det enkla. Sant? Att man har. Hvis for eksempel strømmen skulle forsvinne, det har jeg opplevd faktisk nede i Spania, og så panikken der, og det er også grunnen til at jeg har skrevet denne boken, for jeg så at dette gikk ikke, folk må ha litt veiledning. Mm. Det er å begynne med litt urter, så har man litt sånn smakstilsetning, og det er utrolig masse man kan tørke i en urtetørker eller i ovnen, og det kan man også gjøre med en del grønnsaker, sant? Som man kan tørke og lage som pulver.
0: Ok.
1: Så det er å begynne det aller minste. Det er det aller viktigste. Og det er ikke så veldig skummelt med å starte med fermentering. Jeg har selv vært sånn, før jeg begynte med det, at det høres så avansert ut. Ja. For disse profesjonelle snakker så voldsomt om det. Men det er ikke noe vanskelig. Du trenger kun for en liter fermenteringslakke så er det faktisk 20 gram salt. Koke opp vannet, kjøle det ned til 30 grader, hive opp i grønnsaker, og så skal det stå i 10-15 dager.
0: Og da, så det ferdig. Og da står det under vann og som med lokk på,
1: ja,
0: eller?
1: Det må være at ikke det får kontakt med luft, for da vil det råtne det som er over vann. Så da har jeg fått et lite tips av han som er leder i Åsane Hagelag, Morten etter han. Han sa, legg noen poser med vann oppi som vekt.
0: Ja.
1: I stedet for å kjøpe vekter. Så kan man legge poser med vann oppå, så det holder seg fint under.
0: Så lenge grønnsakerne ligger under vann, og det er altså, hva sa du, 20 gram salt til en liter vann? Nei, ja.
1: Ja, det er grunnomskriften. Og så gjør det seg selv. Og det er det som er så genialt, for det at, som jeg skriver om også i boken min, Leve uten kjøleskap, beredskap i praksis, kan den hette, så skriver jeg, altså, det er ikke bare i beredskap, men det er også når man er på hyttene. Mm. Folk kommer på hytten og er en helg, og så hiver de alt av grønnsaker. Og nå er vi veldig opptatt på at ikke det skal være noe matsvinn. Sant? Og hvis man når man skjønner at dette er så enkelt, både fermentering og sylting, så trenger man ikke kaste maten.
0: Men kan man, kan man sylte og fermentere i stort sett alt?
1: Stort sett alt. Til og med kjøttrester og middagsrester og alt. Det kan man. Og så kan man hermetisere det, så holder det i årevis.
0: Det låter farligt liksom. Men om man nu börjar med några enkla saker så kan man ju kanske starta det här.
1: Det är akkurat det man må. Och så är det så otroligt bra för tarmen. Jag har ju själv utfordringar med tarmen med något tarmsyntomar. Så det att få dessa här produkterna med mjölksyrebakterier som det blir jättebra för tarmen.
0: Så, precis,
1: det är supersunt.
0: Mm. Så då, alltså byn i det enkla, ta några örter, dill, persilja, sådana saker och torka i ugnen. Det kan man ju börja med, kanske.
1: Torka i ugnen. Ja, det kan man börja med. Och så har man dörren lite öppen på glött, sant? Mm. Och det ska vara sån 40-50 grader in i ugnen. Så dörren på, sitter du en

0: sleiv inni, og så kan det tørke.
1: Og da holder det seg
0: gjennom... Og det tar ingen plass å oppbevare.
1: Precis, ja. Da ja, det holder det seg
0: opp til tre år i holdbarheten på det.
1: Fantastisk. Og så kan man börja med...
0: Og det kan man gjøre med grønnsaker, sant?
1: Ja, precis. Jeg torker litt grønnsaker også. Ja.
0: Og det kan man male opp til pulver, hvis man vil det. Og ha det som vanlig krydder i tilsetning i supper og sauser og alt dette her.
1: Det gjelder at...
0: Du kan bare lure inn i grønnsaker.
1: Ja, det gäller att vara ja, precis, vi pratar lite i munnen på varandra. För att det är lite fördröjningar nämligen på våra linjer. Så det är därför det låter lite hackigt det av och till. Men det viktigaste är att starta med några enkla ting som man vet. Men om du skulle börja och fermentera Noe, vad skulle det vara?
0: Ja, alltså det är ju väldigt, väldigt mycket. Kål, rødkål, gullerot, rødbeter, løk, hvitløk er kjempebra, agurk og chili er veldig godt. Veldig deilig med chilisaus med hvitløk i. Så bare moser man det. Da må man ta ut litt av væsken etter det er ferdig fermentert. Men den væsken skal man aldri kaste. Man kan bruke den til å sette i en brøddeig, for det blir naturlig gjæring. Det er jo en gjæringsprosess som starter. Eller man kan gi det til plantene som gjødsel.
1: Ja.
0: Blander det litt ut da, 1-10.
1: Vi ser fram
0: til... Ingenting skal til spille.
1: Precis, alt kan fermenteres og ingenting skal gå til spille. Tusen hjertelig takk, Elisabeth. Og du får ha lykke til med det. Boken og med hagarna rundt omkring. Hva er neste ja. Store prosjekt? Når boken er ferdig, hva blir det?
0: Det blir vel det blir boklansering på Bergen Blomstershow. Det satser jeg på. Jeg tenker å få levere boken ut om en uke eller to. Det er ikke publiseren. Så da blir det boklansering der oppe, og så blir det Blomstershowet som er det store som skjer nå.
1: Blomstershow blir det så småningom. Tusen hjertelig takk, og ha det riktig, riktig godt.
0: Takk for meg.

Benke Myhre, bli med ut och fisk. Alldeles strax är det nyheter här på kanalen. Innan det ska du få Ola Wegner, Thomasen och vals från Dalarna. Nu är det ju sån att det är dags för oss i ferievikarierna att lämna över till andra krafter här på PN+. Men i morgon igen så hörs vi. Och husk appen NRK Radio där du alltså kan önska dig en sommarmelodi och dessutom få med sig den. Vals från Dalarna, varsågoda.

Stordals reinlender da, etter en Harald Gilland som Edgar Herringstads orkester spilte. En spelmannsvals ifrån Jämtland ligger klar nå. Her Lierne Torader.

liten spelmannsvals ifrån Jämtland med lirne Torader-gruppe. For 26 år siden så ga YouTube-laget ut plata som heter Luringen. Der finner vi en som heter Gommel Dovring.

Åge Sogns gammeldansorkester med denne bestekarens ganglåt som en Åge Sogn har komponert. Dalakopa nå med en vals som heter Svigerfars vals.

0: Dette jeg som følger deg, Hem og Ingmar Nordstrøms. Og denne onsdagskvelden så skal vi til en Åge da, som på vei i bobil gjennom Norge og Sverige. Og så vekkes minner da fra tida hvor han hadde kontakt med mange band, både i Sverige og Norge. Det så tre låter som har satt seg fast i hodet til Åge denne sommeren. Så vi kan jo bare starte opp da, Åge. Her Lasse Stefans, Mannen i spegelen.
1: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet.